俺たちなら基地で道の猛策たたやでも忙しそうなご父さん俺にとってはオズワルドの父さん今打ち上げる花火と関東南風が沿いかかるぜ関東オズワルド住んでるにラランド俺たちのビーフビー